se wolong chino mchangi lei pole ufasamo ola changa vai foi wangi ngie le vasarolo david tua i titi lo chino fa pel to sanga ai we fa ti ti e sio tatu no o sa mo le masala memori atu le ngang fa fta ya ti ole uso ele masanita ua ai or sa mo e chino vivi ma ano ya ke riso o e fa ilo sa mo e tu ingo le lalo langi ai me se ai sio taf avai ole atu la vai to tas David tua sau loi na alu e tau li taua au sa mo ole atu ya tu le muli papanga ia e tau ma lo si mai e lo tele au one ingalo o lo lu fa tasi mar siri siri ese tua ia e manuia ele lava upo e fa mata lai lo fia fia ia eta alu mo sa mo lo watu nu u e fa ai lo